Mitë t'im bosë, s'tu vjen dhe të tokë, të faqë që na fodë. Rimë go kosë, gë sabi futuro, pasate se shkordë. Pero mon që staj du, jalurë statë të na pokë. E sta vidë gë kore, tu që ka vidë go kosë.